تیرے مالک پھر جیڑا تینو پا جائے، جیڑا تینو چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی سدر تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے۔ پھئی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چل رہا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چل رہا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چل رہا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے۔ بس آرتی منجور اسے دی لوڑی ہے۔ اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے۔ اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی۔ میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے۔ انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے دسایا۔ بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اگ پت آن سمائی، سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینز سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا دا پرواب نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ، سن سنج، جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن

مارک دا کیرتنیاں مردانہ پٹنے شہر دیا گلیاں تے بازاراں وچ پھر مارک دی دتی ریدار اس دے کول دان دین والے نے بخشش کیتی مردانیاں اے امر وطن بڑی حیرانی ہے اس پہ دین والا ہی کوئی